Och du, så fort denna timmen gick då. Hoppas du har kost dig med musiken. Jag har i alla fall kost mig här. Om jag är alene så har jag det kosligt här. Och ska jag fortälla vidare vad som kommer då? Nu kommer det en timme med andlig non-stop musik som jag har plockat ut till dig. Och så mellan klockan 12 och 1. Då kommer det vanligare, fina radiokos, non-stop musik. 1-3 är det enska konserten. Och idag tror jag att Sigve kommer här och är tillbaka. Så det blir hyggeligt. Och så går det slag i slag då med massa fina musik. Men fortsätt att ta gott vare på varandra. Det är det viktigaste. Kanske du kan ta en telefon till någon. Eller ta och banka på en dörr med lite en bukett rosor så du har i hagen. Eller kanske du lager några vafflar eller något. Det är sånt med kosas. Jag slutar med Me and You. Jag kan se en stjärne falla. Och så säger jag på igenhör då klockan 1 och fortsätt och kos dig massa.

Det var Mara Kreiserdeme, das högsta glück auf erden. Det är alltså den största lycka på denna jord, det är att bli älskad av dig. Och jag känner in i mig att min plats, det är att vara med dig. Så nästa jag har funnit fram, det är Missionsverk Friedens Stimme, das schönste Lied auf Erden.

0: Studio 4. Vem vill jag tala med?
1: Ja, det är bara jag, hörru.
0: Men tjena det bara du. Vad gör du uppe mitt i natten?
1: Jag ligger här och lyssnar på ditt program. Jag tycker du spelar så skön musik.
0: Tack, vad gulligt sagt av dig. Är du ensam?
1: Ja, precis. Kan du inte spela något för mig?
0: Ja, varför inte?